0: 誰か来る。
1: 今のはフクロウよ。
0: 逃げるか隠れる。
1: 来てロビン。
0: 俺は死がない流れ者だ。君は王女だ。
1: 死ぬ定めの王女なんて流れ者以下よ。
0: 死ぬとは限らないさ。